0: chocolate.
1: Los que hacen reír a Orlando.
2: ¿Qué trucos realmente tú crees que funcionan para vivir un montón? Ya sea porque tienes un abuelo, una tía, o simplemente tú que tienes 95 años y estás escuchándonos aquí en El Despelote.
3: Miren a Rocky, qué longevo está.
2: Yo tengo los plásticos puestos todavía. Lo que pasa es que el inventor de la vaselina, Michael Vaseline, me lo inventé, pero no sé.
3: No.
2: Se cubrió por completo con la vaselina y se recuperó y vivió hasta los 96 años.
4: Y a rayos. Yo nunca pedí y tienen un póster de él en la casa.
1: Rocky y Burbu. El Despelote. El Nuevo Sol 95. Ríete. De lunes a viernes. Desde las 5 y toda la mañana.
5: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday, desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
6: ¿Lesionado en un accidente de auto y no sabes qué hacer? Visita abogados.com.
7: Abogados.com, hablamos tu idioma.
6: Somos Morgan & Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Con o sin papeles, luchamos por ti. Recuerda, no pagas nada si no ganas. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan & Morgan, hablamos tu idioma.
7: Hablamos tu idioma.
8: Un seguro podría costarte menos si no lo sabes. Llama ya a Univista Insurance y ahorra hasta $500. Compruébalo tú mismo. 407-329-2027. Eso es 407-329-2027. Abierto los 7 días.
9: Otra vez sentado en un salón escuchando una clase que ni te interesa. Esto no es una escuela tradicional. En MechTech trabajas con motoras, herramientas, soldadura y equipo real desde el principio. Automotriz, diesel, racing, soldadura y ahora mecánica de motoras. Si te gustan los carros, las motos o trabajas con las manos, tu lugar está aquí. Las clases comienzan en agosto. Entra a mtifl.com o llama al 407-888-1111. MechTech, aprende haciendo.
10: Escape to Aquatica Orlando for an adventure unlike anywhere else. Slide into endless thrills and unwind with sandy beaches, wave pools, and lazy rivers. Come face to fin with unexpected new friends and enjoy lively events all year long. Every visit brings something new at Aquatica, the number one outdoor water park in America. Save up to 55% on tickets, fun cards, and passes during our summer sale. Hurry, offer ends soon. Taxes, service fees, blackout dates, and other restrictions may apply.
11: El Nuevo Sol 95, la Asociación de Puertorriqueños Viviendo en Florida y Metro by T-Mobile se unen para traerte la tradicional Feria de Regreso a la Escuela. Trae a tus niños para pasar un buen rato y recoger sus útiles escolares. Sábado 1 de agosto desde las 11 de la mañana en la Iglesia Metodista Unida Hispana Cristo, en el 5240 Curry Ford Road, Orlando. Entrega de bultos y útiles escolares, entretenimiento, servicio comunitario y más. Música y animación de DJ Body Boy. La tradicional Feria de Regreso a la Escuela. Sábado 1 de agosto desde las 11 de la mañana en la Iglesia Metodista Unida Hispana Cristo, en el 5240 Curry Ford Road, Orlando. Más información, 321-277-9577. Auspician Humana y Abogados Michael T. Gibson. Te invita el Nuevo Sol 95.
12: Sube el volumen. DirecTV trae para ti el plan Mi Español con Mega TV y más de 60 canales con la mejor acción deportiva y entretenimiento. 100% en tu idioma. No esperes más. Visita directv.com/miespañol y suscríbete hoy.
13: I scream. You scream. Todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
14: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: Here at Academy, we're putting the outdoors back in Academy Sports and Outdoors, especially for firearms and ammo. Whether you're punching paper at the range or heading to the field before sunrise, you'll find what you're looking for and probably a few things you didn't know you needed. Trusted brands, tons of options, and undefeatable prices. Right now, get up to $50 off select Smith & Wesson firearms through May 10th. Academy, fun can't lose. Age restrictions apply. Remember to always keep it safe.
1: El Nuevo Sol 95.
15: Para más variedad y diversión, pásale por encima en el precept de tu auto. Programa número 1, El Nuevo Sol 95.

0: recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
1: Sound familiar, Dale?
0: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
2: Hey, hey, ¿sabes lo último? AT&T Fiber ya llegó. Este internet de alta velocidad es justo lo que todos esperaban. El que todos necesitan en tu casa. Partidos en vivo, videollamadas con tu familia, videojuegos, siempre online, sin pausas, sin lag, sin drama. Y lo mejor, la misma velocidad de subida que de bajada. Así que ya está en tu vecindario. ¿Qué estás esperando? Pásate a AT&T Fiber hoy. AT&T, conectar lo cambia todo. Y recuerda que hoy una buena conexión ya no es un lujo, es parte de la vida diaria. Mientras alguien disfruta del partido en streaming, otro trabaja desde casa y alguien más juega en línea, todos quieren estar conectados al mismo tiempo, sin interrupciones, con baja latencia, velocidades simétricas de carga y descarga y una conexión rápida y confiable, siempre activa. AT&T Fiber está diseñado para seguirle el ritmo a toda la familia. AT&T, conectar lo cambia todo. Conoce más en AT&T.com/internet. Disponibilidad limitada en ciertas áreas.
3: Oiga, ¿su crédito le está cerrando puertas? ¿Negado oportunidades? No está solo. Es posible que existan errores impactando su reporte crediticio. Llame a Safe Credit Solutions al 1-888-661-2682 y reciba una consulta gratis.
4: Casi 50% de los reportes de crédito tienen errores que pueden afectar su calificación. Pero en Safe Credit Solutions conocemos todas las pautas que marca la ley del informe de crédito justo, ayudando a más de 30,000 clientes al año a disputar sus cuentas negativas para rectificarlas. Y nos han dado 4.6 estrellas en Google. Marcos, que no podía conseguir un préstamo para una casa, pero en Safe Credit le ayudaron a mejorar su crédito para conseguirla. Por solo $149 hoy, podemos empezar a trabajar en la reparación de su crédito.
3: Llame a Safe Credit Solutions para su consulta gratis y comience a reparar su crédito hoy. Llama al 1-888-661-2682. 1-888-661-2682.
4: Resultados pueden variar.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
7: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
8: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
6: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
7: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
8: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
9: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
10: Alex Sensation. En el nuevo Sol 95.

0: en tu Kia nuevo. Visita greenwaykias.com hoy mismo. Capital negativo refinanciado. Se aplican todos los reembolsos de fábrica.
1: Prepárate para la experiencia de estilo libre definitiva. Monster Jam Freestyle Mania, presentado por Spin Master. Visita morganmonsterjam.com para ahorrar un 25% en el valor nominal del boleto, cortesía de Morgan & Morgan. Visita el sitio web para ver los detalles. Presentándose en Kia Center el 8 y 9 de agosto.
2: El Día Nacional Urbano se queda con la Florida Central, con la presentación de Ivy Queen, Ñengo Flow, Brian Myers, Yailin, Darrell y muchos artistas más. Sábado 5 de septiembre en el Central Florida Fairgrounds. ¿Quieres boletos gratis? Este viernes, el nuevo Sol 95 estará regalando boletos en Como en Casa Restaurant, de 5 de la tarde a 7 de la noche. Como en Casa Restaurant, en el 2960 West State Road 426 en Oviedo. No pierdas la oportunidad y pasa este viernes 24 de julio por Como en Casa Restaurant, entre 5 de la tarde y 7 de la noche, para tu oportunidad de ganar boletos. Te invita el nuevo Sol 95.
3: Dive into a summer of awe and awesome at SeaWorld Orlando. Get up close to orcas, belugas, penguins, and more. Take an all-new Arctic adventure on Expedition Odyssey Fire and Ice, now open. Sing along with Pink Fong's Baby Shark and savor America's best barbecue flavors at Red, White, and Barbecue on weekends, now through August 23rd. Stay later for the all-new Electric Ocean with nighttime animal shows and an all-new drone and fireworks show. Go from real to unreal at SeaWorld. Save up to 55% on tickets, fun cards, and passes during our summer sale. Hurry, offer ends soon. Taxes, service fees, blackout dates, and other restrictions may apply.
4: Desde que tenemos AT&T Fiber Internet en casa, la conexión es tan rápida que aguanta streaming, juegos online y las videollamadas con los primos. Pero ahora los amigos de los niños se quedan más en casa que mis suegros. Adrián, Damián, Fabián, pasen. Lucas, ¿qué tal el fútbol? ¿Quieres ver el partido? Lo tengo streaming afuera. Sofía, Lucía, María, ¿otro trabajo en grupo? Camila, ahora sí tenemos un ring light y un tripié. No te olvides de etiquetar la casa con el internet más rápido. Amor, vamos a necesitar más snacks.
5: Corre la voz con tus vecinos. AT&T Fiber ya está aquí. El internet súper rápido, ahora disponible en tu vecindario. Conoce más en att.com/internet. Disponibilidad limitada en ciertas áreas.
6: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio, así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
7: Estoy en escena del choque.
6: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
8: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: No confíe en cualquier prestamista en línea. Visite AmScout y reciba un trato personal y verdadero.
9: Entre con su foto ID, prueba de ingreso e información de cuenta corriente y saldrá con 50 hasta $1,000.
7: AmScout, restricciones aplican, sujeto a aprobación.
10: Cada caso es único.
11: Soy el abogado Julio Martínez de Martínez Manglardi. Accidente de auto, 3 millones. Otro accidente de auto.